Yes, I dear Christian, sorry, yum. Wahadi ana bako kano. Asimi kreti ene ye raja. Wajen kwa nwari kasa. Boni ye nyi ana, domi ana. Yasuti emara.

0: ekura beda wa kuma mu no yawo awura wa kuma mu no nkunkun ono no betimi ansasa ya de na ma allow the holy spirit to heal you to heal your wounded hearts wa kuma no ye pra obi di asem bi nti wa kuma ahyehye wo asem mu obi aka asem bi a wote ye obi aka to wo so nti ama wa kuma ekuro kasea beda mu no ma won kronkron kwan ne mfa na duro engugu sa kuro ni ma hallelujah
1: amen
0: allow the holy spirit to heal your wounded hearts odofo awutie me yawudie emma esi ye honhum anase ye nyini it hinders spiritual maturity enyine sesi ye nyini se honhum fo no aka se esi ano kwan yawudie emma wogidi ni entumi nyini se de nyankopon pese wo nyini no so ma yawudie wura wo mu a emma wo ba dadoa e wo kristosun mu e wo nyame anim se woni pa kura ayi mnase pa ewura nipa mu nipa kura mu a na wanfa ncha ne mabufuo ene saa ne ma no edi ye mu a ne edi nyankompon adom eto nchan a ema ye nyini se de sesɛ ye nyini ekoba ne saa ye ne nyankopon entamu nkita hudie no enye nsunsaso ewo so na ye nyine sesi ye nyine no ekofom etwentwen ne nase ntwo se mushe ye see to it that no bitter roots grows up to cause trouble and defile many efiso fo homa no tin na nyima dua samba akoni mienu no beka se ye abufu anyina ne yawdi anyina get rid of all bitterness anger ye nyisa ne mani nyina ntum na ye nya yem ye ye yem hwese ye ma ye ho ye ho ye mfa nchicha ye ho ye ho sani ye kristo e di ache ye ye nsu ye nye sa odofo kwan be so na yawudie etumi ma ye honhum ye ntumi nkwa ye nim ɛmɛ ogyidi ni ehunu nyame adom a ɔde adom yɛ no it makes forgiveness difficult it weakens prayer and fellowship ɛmɛ yɛntumi mmɔ mpayɛ sɛ yɛdi yɛwɔ a yɛkɔ awurade fie kora ne yɛtwentwɛn yɛ n'ase it produces unhealthy attitude towards others ɔdɔfo a wotie me anɔpa yi ne awurade ɛde ɛdomyɛ no no yawudie ɛhu ɛsa asomdwie ɛsɛyɛ ne gyee ɛsɛyɛ ne onyame ntam nkitahodie meyi mpayɛ mu anɔpa yi sɛ hwehwɛ fa kyerɛkyerɛ akwan wate fa wo ha no kɔ awurade anim wɔ mpaebom ne yɛyɛ ne saa ɛbɛboa yɛn yɛtumi ne nnipa nyinaa tena yie ne ama nyame adom a adɔso ama yɛ no ayɛmfasoɔ ne nhyira ɛde ama yɛ awurade nhyira wo wo yesu dim amen
1: amen
0: ma me comfort fa baako ɛwɔ no ma yɛ na afei yɛmfa afrɛfoɔ no

ye bompa ye se erwadi mfa ni shila ngu ye suse nsu wosulu suwe to ngu nye me masu to ngu so anopay anopay suwe to ngu nye me maso enshire ngu nye me maso ngu wa braboso wadon fwa ni mwa brown fwa anopay mi ja wun baby ara watie ye insha wonsa ye jiwo boshe di na anopay ye di ye huwa to boshe su se ube shira ye hune muaba ube shira ye sasi su abwa ube shira ye fidi ye muaba ube shira ye sasi na ube ton super guso na ube ma ye juma a ye prompo ube shira ye juma anopay papa shira ye ma womanye shira ma niya womanye mu biya anu wanne mu ewe nshira biya wudi shira ye ntia sani enchile da Joseph so ohuna manena ewiye no wo hye na nimonyam no erade ma wo manye nhira no pe wo bebiara wo fa manie mu wo fa wo ha wo fa wo time wo fa atitie mu manenye ni chira bi epu anope yi ema no Sese so se ntongu maso anope. Erade ma wo mansa no adwuma nyam prom prom. Ma wo mansa no adwuma so aba bebere. Ma wo se o mansa no adwuma enye nhyira. Wo suru su etogu nyame maso. Ma ne ntongu yenso anope.